तिलकलोचनाम् मनसि भावयामि परदेवताम् गन्धसार घनसार चारुनवनागवल्लिरसवासिनी गन्धसार घनसार चारुनवनागवल्लि रसवासिनी सांख्यराग मथुराधरा पर्णसुन्दरानन शुचिस्मिताम्।